Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će od danas u okviru paketa mera pomoći građanima pojeftiniti 2 grupe lekova za sprečavanje zgrušavanja krvi i za srčane slabosti. Predsjednik je istakao da mere važe za lekove koji se dobijaju na recept i dodao da će ovo biti trajna mera države u budućnosti. Predsjednik Vučić je kazao da će izbori biti raspisani vrlo brzo u narednih 15, 20 ili 25 dana. Kampanja za parlamentarne izbore će trajati u skladu sa zakonom, najmanje 45, a najviše 60 dana, istakao je predsjednik Srbije za televiziju Informer. Muškarac iz Zvečana uhapšen je zbog sumnje da je navodno učestvovao u napadu na pripadnike KFOR-a i policije u maju 2023. saopšteno iz policije i specijalnog tužilaštva u Prištini. Podsetimo, nemiri na severu izbili su u maju 2023. nakon što su albanski gradonačelnici uz pomoć policije ušli u opštinske zgrade u 4 opštine sa srpskom većinom posle lokalnih izbora koje su Srbi bojkotovali. Na teritoriji Srbije aktivno je 40 požara na otvorenom prostoru, od kojih su svi lokalizovani ili ugašeni, osim požara u Deliblatskoj peščari i planini Stolovi, saopštila je vlada. Požar na Bovanskom jezeru u opštini Aleksinac, gde je gorelo oko 60 hektara, uglavnom trave i niskog rastinja kroz šumu, je lokalizovan. U regionu požari su aktivni na području Herceg Novog, Ulcinja, Nikšića i Kotora. Požar na području Nevesinja na jugu Republike Srpske aktivan je na nepristupačnom terenu, ali ne ugrožava objekte. Vatra koja je počela da gori na planini Plješevici kod Bihaća nastavlja da se širi kroz minirano područje, zbog čega vatrogasci ne mogu bezbedno da priđu požarištu. Visoki iranski zvaničnik Ebrahim Azizi pozvao je američkog predsjednika Donalda Trumpa da brine o sobstvenoj bezbednosti, umjesto da, kako je naveo, upućuje beskrajne pretnje u vezi sa Ormuskim oreuzom. Iranski parlament usvojio je predlog zakona kojim bi intervjui i drugi kontakti sa medijima koje vlasti smatraju neprijateljskim bili krivično delo uz kaznu do 2 godine zatvora. Izrael je nastavio sa napadima na položaje Hezbolaha u južnom Libanu. Atletičarka Srbije Adrijana Vilagoš osvojila je bronzanu medalju u bacanju koplja na šampionatu Evrope u Birminghamu, dok je Andrej Barna postao vicešampion Evrope u plivanju. Na prvenstvu u Parizu osvojio je 2. mesto u trci na 50 metara slobodnim stilom. Na uspehu im je čestitao predsjednik Vučić. Vreme danas sunčano i toplo. Krajem dana u Vojvodini, tokom noći u zapadnim i centralnim delovima jače na oblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom uz pad temperature i pojačan vetar. Jutarnja temperatura od 10 stepeni do 22 stepena, najviša 36 stepeni koliko se očekuje i u Beogradu. Čuli ste vesti.

Tačno je 4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će od danas u okviru paketa mera pomoći građanima pojeftiniti dve grupe lekova za sprečavanje zgrušavanja krvi i za srčane slabosti. Predsjednik je istakao da mere važe za lekove koji se dobijaju na recept i dodao da će ovo biti trajna mera države u budućnosti. Predsjednik Vučić je kazao da će izbori biti raspisani vrlo brzo u narednih 15, 20 ili 25 dana. Kampanja za parlamentarne izbore će trajati u skladu sa zakonom, najmanje 45, a najviše 60 dana, istakao je predsjednik Srbije za televiziju Informer. Muškarac iz Zvečana uhapšen je zbog sumnje da je navodno učestvovao u napadu na pripadnike KFOR-a i policije u maju 2023. saopšteno iz policije i specijalnog tužilaštva u Prištini. Podsetimo, nemiri na severu izbili su u maju 2023. nakon što su albanski gradonačelnici uz pomoć policije ušli u opštinske zgrade u 4 opštine sa srpskom većinom posle lokalnih izbora koje su Srbi bojkotovali. Na teritoriji Srbije aktivno je 40 požara na otvorenom prostoru, od kojih su svi lokalizovani ili ugašeni, osim požara u Deliblatskoj peščari i planini Stolovi, saopštila je vlada. Požar na Bovanskom jezeru u opštini Aleksinac, gde je gorelo oko 60 hektara, uglavnom trave i niskog rastinja kroz šumu, je lokalizovan. U regionu požari su aktivni na području Herceg Novog, Ulcinja, Nikšića i Kotora. Požar na području Nevesinja na jugu Republike Srpske aktivan je na nepristupačnom terenu, ali ne ugrožava objekte. Vatra koja je počela da gori na planini Plješevici kod Bihaća nastavlja da se širi kroz minirano područje, zbog čega vatrogasci ne mogu bezbedno da priđu požarištu. Visoki iranski zvaničnik Ebrahim Azizi pozvao je američkog predsjednika Donalda Trumpa da brine o sobstvenoj bezbednosti, umjesto da, kako je naveo, upućuje beskrajne pretnje u vezi sa Ormuskim oreuzom. Iranski parlament usvojio je predlog zakona kojim bi intervjui i drugi kontakti sa medijima koje vlasti smatraju neprijateljskim bili krivično delo uz kaznu do 2 godine zatvora. Izrael je nastavio sa napadima na položaje Hezbolaha u južnom Libanu. Atletičarka Srbije Adrijana Vilagoš osvojila je bronzanu medalju u bacanju koplja na šampionatu Evrope u Birminghamu, dok je Andrej Barna postao vicešampion Evrope u plivanju. Na prvenstvu u Parizu osvojio je 2. mesto u trci na 50 metara slobodnim stilom. Na uspehu im je čestitao predsjednik Vučić. Vreme danas sunčano i toplo. Krajem dana u Vojvodini, tokom noći u zapadnim i centralnim delovima jače na oblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom uz pad temperature i pojačan vetar. Jutarnja temperatura od 10 stepeni do 22 stepena, najviša 36 stepeni koliko se očekuje i u Beogradu. Čuli ste vesti.

0: U renesansnom Dubrovniku opevali su je brojni pesnici. Opčinjenost lepotom Cvijete Zuzorić u stihove su pretočili, između ostalih, dubrovački pesnici Dinko Zlatarić, Miho Bunić, Dinko Ranjina i Nikola Gučetić.
1: Italijanski pesnik i autor epa Oslobođeni Jerusalim, Torquato Tasso, u svom zanosu je zapisao da su Cvijetine pesme retki biseri od kojih nema lepših na celome svetu. Zato joj je i posvetio 3 soneta i 5 madrigala. I to naravno s razlogom, jer Cvijeta Zuzorić je u svom salonu u Firenci okupljala književnike i umetnike i, kako beleže zapisi iz 16. veka, bila mecena mnogima od njih. Svakako je i to bio razlog što su je obožavali u krugu pesnika Akademije složnih.

Kako je Cvijeta Zuzorić izgledala, saznajemo sa dva portreta, za koje historičari umjetnosti smatraju da su njeni autoportreti.

0: Naš svet se slabo interesuje za umetnost i književnost. Književnici gladuju jer ne mogu da nađu izdavača. Slikari i vajari nemaju gde da izlože svoje radove. Kompozitori nisu u mogućnosti da izdaju svoja dela, a muzički izvođači ili su eksploatisani ili im je sala prazna na koncertima.
1: E tako, Branislav Nušić slika kulturnu scenu Srbije po završetku Prvog svetskog rata. Naš najveći komediograf je posle tog govora 1922. godine predložio beogradskoj gospodi da osnuje društvo umetnosti, odnosno udruženje, kome bi bio zadatak da
0: širi kulturu u narodu. Smatrao je da treba da ga nazove po čuvenoj dubrovačkoj pesnikinji, lepotici i meceni umetnosti Cvijeti Zuzorić. Pridružili su mu se između ostalih Olga Stojanović, Darin Kanušić, Mara Tešić, Todor Manojlović, Marko Car, Branko Popović i Miloje Milojević.
2: U to vreme, umetnička dela u Beogradu izlagala su se u gimnazijskim salama i u Kapetan Mišinom zdanju, pa je potreba za podizanjem izložbenog prostora bila hitna i važna. Bio je to prvi zadatak društva Cvijeta Zuzorić i umetničkog odeljenja Ministarstva prosvete, na čijem je čelu početkom 20. veka bio Branislav Nušić.

Veći izvor priliva novca za izgradnju budućeg paviljona bio je bal 1002. noć, održan u hotelu Kasina na Terazijama. Prisustvovali su mnogi naši poznati umetnici: Toma Rosandić, Petar Dobrović, Jovan Bijelić, Petar Palavičini i Sreten Stojanović. Osim Nušića, autor programa bio je i Stanislav Vinaver. Bal je počeo povorkom Šeherezade. Učestvovali su glumci i muzičari pod vođstvom Stanislava Biničkog, a prolog je napisao Todor Manojlović. Potom je izveden kratki balet Miloja Milojevića, Sobareva metla, po libretu Marka Ristića.

0: Kako se art deco u arhitekturi ogledao kroz čvrsto date jednostavne linije i veoma dekorativnu i bogatu unutrašnjost građevina, tako je i buduća zgrada na Karmekdanu trebalo da prati odlike novog stila. I još nazvana imenom Cvijete Zuzorić, koja je plenila skromnošću, jednostavnošću i bogatstvom duhovnih vrednosti, građevina je morala biti monumentalna, a istovremeno i svedena, stamena i u duhu modernog vremena i nadolazeće umetnosti.
1: Arhitekta Kojić je u projektu paviljona Cvijeta Zuzorić otišao i korak dalje. Njegova genijalnost ogleda se u jednom otkačenom potezu. Glavni ulaz sa stubovima nije u centru građevine, kako je to bilo uobičajeno. Osa simetrije sada prolazi kroz terasu okrenutu prema padini. Ta igra skrivanja arhitektonski je šarmantna i nova, kao što je nesvakidašnja i lepa bila i poetesa Cvijeta Zuzorić.

Budući da je bio jedini prostor namijenjen programima kulture, jer Kolarčev univerzitet još nije postojao, paviljon Cvijeta Zuzorić odmah počinje da okuplja umetničku elitu Beograda.

0: Paviljon su ipak naročito proslavile strane izložbe, nemačke, sa radovima Libermana, Kokoške i Kandinskog, francuske sa Matisom, Vlamenkom i Derenom, kao i češke, mađarske, britanske savremene umetnosti, izložbe ruskih emigranata, poljske, francuske grafike i češke arhitekture.
1: Najveći poduhvat muzičke sekcije u to vreme bilo je osnivanje Narodnog konzervatorijuma. Mišljenje publike je ipak i onda, kao i danas, bilo presudno. Najzanimljivijim je publika proglasila kompozitorsko veče Miloja Milojevića. Upamćena je i velika poseta večeri srpskih kompozitora, na kojoj su bili predstavljeni Kornelije Stanković, Mita Topalović, Stevan Mokranjac, Stanislav Binički, Petar Krstić i Isidor Bajić.

0: Branislav Nušić je na proslavi desetogodišnjice rada paviljona Cvijeta Zuzorić 1933. godine podsjetio Beograđane na prazne knjižarske izloge, puste i rasturene biblioteke, na umetničke ateljeje po učionicama i da se u bolnom susretu s takvim prilikama snažno osjećala potreba
1: da se duhovni život prestonice obnovi.
0: Te je to, kako je rekao, s formiranjem udruženja prijatelja umetnosti Cvijeta Zuzorić i realizovano.
2: A sve se događalo pod budnim okom Cvijete Zuzorić. Svojom harizmom, ljubavlju prema pisanoj reči, slikarstvu i muzici, povezala je 16. i 20. vek. Svesna da je umetnost jedna, nedeljiva i večna, vekovima, čini nam se kao da i sada čujemo njene reči.
0: Stvaranje je dar od Boga. Treba ga poštovati, negovati i biti zahvalan što si drugačiji, što vidiš, živiš i osjećaš. Kakav li je čovjek bez moći zapažanja, bez mogućnosti da tanane niti svoga unutrašnjeg bića pretoči u pesmu, sliku ili muzičko delo? Zato verujete umetnicima i umetnosti, jer oni uvek imaju šta da kažu.

0: Radina Vučetić u knjizi Evropa na Kalemegdanu, Cvijeta Zuzorić i kulturni život Beograda od 1918. do 1941. piše:
1: Prateći biografiju Cvijete Zuzorić, moguće je u ovom pravcu napraviti paralelu između Dubrovnika 16. veka i Beograda posle Prvog svjetskog rata, kao i paralelu između života Cvijete Zuzorić i života beogradskih gospođa u prvim decenijama 20. veka. Kao i beogradske gospođe tokom rata, i Cvijeta Zuzorić je u mladosti bila primorana da napusti svoj grad i da u Anconi otkrije jedan novi svet u kome su muškarci i žene slobodnije živeli i u kome je ona stekla za one prilike za žene retka znanja. Tamo je naučila latinski i italijanski jezik, kao i osnove filozofije, književnost i umetnosti. U vreme njenog povratka iz Ancone, Dubrovnik naglo počinje da se razvija i u njega se sliva bogatstvo sa svih strana. Među Dubrovčane se uvlači luksuz, oni doteruju kuće i palate, okružuju se probranim nameštajem i dekorativnim elementima, kultivišu vrtove. Na dubrovačkim ženama sve češće pristaju najfinije tkanine i nakit.
2: U doba kada Dubrovnik pretenduje da postane kulturno središte na Jadranu i važan kulturni posrednik između Balkana i Zapada, pojava Cvijete Zuzorić bila je više nego dobrodošla. Sa svojim zapadnim iskustvima, ona je, okupivši oko sebe kulturnu elitu Dubrovnika, stvorila centar iz koga je širena duhovna klima svojstvena tada razvijenom svetu.
0: Na sličan način, skoro 4 veka kasnije, beogradske dame su pokušale da, također okupljajući oko sebe kulturnu elitu, također u ambijentu ubrzanog razvoja, također uz polet uređivanja kuća i enterijera, prenesu Beogradu sve ono lepo i značajno što se u to vreme dešavalo u Evropi.

Emisiju pripremili i realizovali Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Dejan Čavić, Milan Mihajlović, Jasmina Dimitrijević, Milena Borčanin, Predrag Tomić, Dobrivoj Trivković, Slobodan Đukić i urednica Milja Milosavljević-Matijević.

Tačno je 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će od danas u okviru paketa mera pomoći građanima pojeftiniti dve grupe lekova za sprečavanje zgrušavanja krvi i za srčane slabosti. Predsjednik je istakao da mere važe za lekove koji se dobijaju na recept i dodao da će ovo biti trajna mera države u budućnosti. Predsjednik Vučić je kazao da će izbori biti raspisani vrlo brzo u narednih 15, 20 ili 25 dana. Kampanja za parlamentarne izbore će trajati u skladu sa zakonom, najmanje 45, a najviše 60 dana, istakao je predsjednik Srbije za televiziju Informer. Muškarac iz Zvečana uhapšen je zbog sumnje da je navodno učestvovao u napadu na pripadnike KFOR-a i policije u maju 2023. saopšteno iz policije i specijalnog tužilaštva u Prištini. Podsetimo, nemiri na severu izbili su u maju 2023. nakon što su albanski gradonačelnici uz pomoć policije ušli u opštinske zgrade u 4 opštine sa srpskom većinom posle lokalnih izbora koje su Srbi bojkotovali. Na teritoriji Srbije aktivno je 40 požara na otvorenom prostoru, od kojih su svi lokalizovani ili ugašeni, osim požara u Deliblatskoj peščari i planini Stolovi, saopštila je vlada. Požar na Bovanskom jezeru u opštini Aleksinac, gde je gorelo oko 60 hektara uglavnom trave i niskog rastinja kroz šumu, je lokalizovan. U regionu požari su aktivni na području Herceg Novog, Ulcinja, Nikšića i Kotora. Požar na području Nevesinja na jugu Republike Srpske aktivan je na nepristupačnom terenu, ali ne ugrožava objekte. Vatra koja je počela da gori na planini Plješevici kod Bihaća nastavlja da se širi kroz minirano područje, zbog čega vatrogasci ne mogu bezbedno da priđu požarištu. Visoki iranski zvaničnik Ebrahim Azizi pozvao je američkog predsjednika Donalda Trumpa da brine o sobstvenoj bezbednosti, umjesto da, kako je naveo, upućuje beskrajne pretnje u vezi sa Ormuskim oreuzom. Iranski parlament usvojio je predlog zakona kojim bi intervjui i drugi kontakti sa medijima koje vlasti smatraju neprijateljskim bili krivično delo uz kaznu do 2 godine zatvora. Izrael je nastavio sa napadima na položaje Hezbolaha u južnom Libanu. Atletičarka Srbije Adrijana Vilagoš osvojila je bronzanu medalju u bacanju koplja na šampionatu Evrope u Birminghamu, dok je Andrej Barna postao vicešampion Evrope u plivanju. Na prvenstvu u Parizu osvojio je 2. mesto u trci na 50 metara slobodnim stilom. Na uspehu im je čestitao predsjednik Vučić. Vreme danas sunčano i toplo. Krajem dana u Vojvodini, tokom noći u zapadnim i centralnim delovima, jače na oblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, uz pad temperature i pojačan vetar. Jutarnja temperatura od 10 stepeni do 22 stepena, najviša 36 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu. Čuli ste vesti.

0: Kinac, 19-godišnji Šermet, 21,13, dok je prvi favorit Rus Kornev imao, dakle, identičan rezultat kao i naš Barna. Srpska atletičarka Adrijana Vilagoš osvojila je bronzano odličje na prvenstvu Evrope u Birmingemu, pošto je hicem iz druge serije od 60,93 metra ne samo ušla u finale, već je on bio dovoljan i za bronzanu medalju. Zlatnu medalju osvojila je hrvatska atletičarka Sara Kolak, 62,43 metra, a srebrna je bila Nemica Julija Ulbricht, 61,53. Srpski državni vrh, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Đuro Macut čestitali su Adrijani Vilagoš i Andreju Barni osvajanje medalja za Srbiju. U petom kolu fudbalske superlige Srbije Partizan Radnički iz Kragujevca sinoć 0-1. Igrač gosti u Hili bio je isključen u 33. minutu, međutim Kragujevčani su i sa igračem manje postigli pogodak u 45. minutu, strelac Sremčević, a to je i ostao konačni rezultat ove utakmice. Zemun Mladost takođe 0-1. IMT Novi Beograd Radnički Niš 0-0. Večeras od 20 časova sastaće se Novi Pazar Vojvodina.
1: Pri kraju emisije podaci o vremenu. Dežurni meteorolog je Gordana Marinković-Ljuboja.
2: Danas se u cele Srbije očekuje sunčano i toplo. Vetar slab do umeren, istočni i jugoistočni, u košavskom području je jak. Posle podne na severu, zapadu i jugozapadu, uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 33 do 36 stepeni. Krajem dana u Vojvodini, a tokom noći ka utorku u zapadnim i centralnim delovima Srbije, očekuje se jače na oblačenje, praćeno kišom, pljuskovima i grmljavinom, uz pad temperature i pojačan severozapadni vetar. U Beogradu sunčano i toplo, vetar slab do umeren jugoistočni, a najviša dnevna temperatura oko 36 stepeni. Krajem dana i tokom noći ka utorku na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Očekuje se i pad temperature i pojačan severozapadni vetar.
1: Jutarnji dnevnik je završen. Sa vama su bili tonska realizacija Darko Milosavljević, producent Aleksandar Radović, urednik Mladen Brkljač, spikerka Suzana Ivanjac. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji.

0: Dobro jutro, deco.
1: Jutarnji putopis.
0: Viktor Lazić. Sa nešto više od 2 miliona kvadratnih kilometara površine na kojoj se prostire, Alžir je najveća država Afrike, najveća arapska država, čak 5 puta veća od Španije i samo 27 puta veća od Srbije. U Alžiru se u istom danu može skijati na planini, a zatim pržiti na pustinskom pesku. Ovo je bila žitnica starog Rima, a sad je žitnica Afrike. Rimljani su toliko voljeli ovu zemlju punu raznolikosti, da su širom nje posejali svoje gradove.
2: Konstantin, grad koji nosi ime po slavnom rimskom imperatoru, rođenom na teritoriji današnje Srbije, jedan je od najlepših gradova na svetu. Pola miliona stanovnika živi na liticama duboke klisure. Mlaz vodopada survava se u ambis podamnom. Mostovi kao gazele u skoku sa jednog vrha na drugi međusobno se prepliču. Automobili jure iz tunela u tunel dok se na stotine zgrada uzdiže po vrhovima litica. Gledam kroz prozor restorana u provaliju i ne vidim joj dno. Tek ponegde burni tok brze reke šikne kroz tminu dubokog ponora.
0: Život nad ponorom. Svaki dan gledati u provaliju, prati veš, ubiti se, jesti, obavljati milion sitnih svakodnevnih poslova, sve to nad bezdanom kojem se dno ne može sagledati. Duboki procep u zemlji razjapio je usta i samo ponegde reka klopara kao jezik pričalice. Stotine zgrada sa temeljima koji su više nad ponorom nego na litici izgledaju kao da će ih malo jači vetar survati u provali. To je varka, jer tako stoje decenijama, a pojedine i više vekova. Nije čudno da ovaj grad nazivaju gradom mostova.
2: Konstantin je jedan od najstarijih gradova na svetu, osnovan pre čak 2600 godina. Jedna od glavnih ulica kraj provalije nosi ime po našoj bivšoj državi, zbog dobrih odnosa koje imamo odavno.

Beogradsko četvoroevanđelje iz 1552. godine predstavlja jednu od najvažnijih tačaka u istoriji srpske kulture i pismenosti. To je prva knjiga štampana na ćirilici u Beogradu, a njen nastanak svedoči o žilavosti lokalne kulture u vreme kada je grad tek tri decenije bio pod osmanskom vlašću. Sredinom 16. veka Beograd je prolazio kroz velike demografske promene, ali je zahvaljujući trgovačkim vezama ostao povezan sa ostatkom Evrope. Ključnu ulogu u pokretanju prve beogradske štamparije odigrao je Trojan Gundulić, trgovac i pripadnik uticajne dubrovačke kolonije u gradu. Prepoznavši potrebu za bogoslužbenim knjigama na narodnom pismu, Gundulić je uložio sopstveni novac i započeo ovaj ambiciozni projekat. Ipak, proces je bio finansijski i tehnički izuzetno zahtevan. Nakon Gundulićevih početnih koraka, posao je preuzeo i materijalno pomogao knez Radiša Dmitrović. Knjigu je tehnički oblikovao i uspešno dovršio jeromonah Mardar je iz Mrkšine crkve, vrhunski majstor svog zanata koji je u Beograd doneo potrebno štamparsko umeće. Sama knjiga sadrži četiri kanonska evanđelja, štampana je krupnim, prepoznatljivim, ćiriličnim slovima na srpsko-slovenskom jeziku. Pored istorijske vrednosti, knjiga je i pravo umetničko delo. Ukrašena je bogatim drvoreznim zastavicama, prelepim inicijalima i ornamentima koji pokazuju visok nivo estetike tog doba. Iako je beogradska štamparija ubrzo nakon ovoga prestala sa radom, beogradsko četvoroevanđelje ostaje neprocenjiv istorijski izvor.

Ono nam otkriva ekonomske prilike, kulturnu svest i snagu srpske zajednice u 16. veku. Malobrojni preživeli primerci ove knjige danas se čuvaju u najvećim svetskim i domaćim bibliotekama kao vrhunske kulturne relikvije i svedoci rađanja moderne štampe na našim prostorima. A na današnji dan rođen je i Jan III. Sobieski, legendarni poljski kralj i vojni genije koji je ostao upamćen kao spasitelj Evrope nakon što je 1683. godine slomio tursku opsadu Beča. Međutim, njegova harizma i istorijska zaostavština danas žive ne samo u udžbenicima istorije, već i u obliku jednog od najpoznatijih poljskih izvoznih proizvoda, Sobieski votke. Kralj Jan je zbog svoje neustrašivosti i brzih konjičkih juriša među neprijateljima bio poznat kao lav od Lehistanije, turski naziv za Poljsku. Vekovima kasnije Poljaci su odlučili da odaju počast svom nacionalnom heroju tako što su jednu od najboljih premium votki nazvali po njemu. Sobieski votka pokrenuta je u jednoj od najstarijih poljskih destilerija, kreirana sa idejom da prenese nesalomivi duh i snagu ovog velikog vladara. Ono što ovu votku povezuje sa kraljevim vremenom jeste tradicija. Pravi se od 100% dankovski raži zlatne žitarice iz regiona Mazovije, koje se vekovima uzgaja na poljskim poljima. Ova raž daje votki prepoznatljiv, blago orašast i baršunast ukus koji se izdvaja od modernih verzija napravljenih od krompira ili kukuruza. Oko ovog brenda krije se i jedna moderna zanimljivost. Slavni glumac Bruce Willis bio je toliko oduševljen pričom o kralju i kvalitetu ovog pića da je postao suvlasnik kompanije i glavno marketinško lice brenda u svetu. Sa druge strane, kralj Jan je dobio veliku počast. Astronom Johannes Helvesius je u njegovu čast jedno čitavo sazvežđe na nebu nazvao Štit Sobieskog, slaveći njegovu odbranu hrišćanske Evrope.

9.55, slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Trenutne temperature u našim gradovima: u Novom Sadu 27, u Beogradu stepen više 28, a u Nišu 23 stepena. Nastavljamo sa muzičkom numerom u 10 centralne vesti, a zatim ulazimo i u peti sat našeg jutarnjeg programa.

Ulazimo u završni sat današnjeg zajedničkog programa na talasima Radio Beograda 1. Ponedeljak je 17. avgust. Ispred mikrofona su s vama Jana Rokić i Aleksandar Drobac. Do kraja dana zadržava se pretežno sunčano, tropski toplo vreme uz umeren i jak jugoistočni vetar u košavskom području. Maksimalna temperatura u većini mesta kretaće se od 33 do 37 stepeni, dok u glavnom gradu živa danas dostiže 34. podeljak Celzijusa. U minutima pred nama pažnju posvećujemo glumačkim ostvarenjima i sportskim aktuelnostima. U studiju 4 ugostićemo glumca Milana Milosavljevića, sa kojim najavljujemo program predstojeće Nušićijade. Oko pola 11 nareduje i drugi presek vesti sa domaćih i međunarodnih terena, za koje je pripremila koleginica Snežana Pantović. Frekvencije prvog programa prepuštamo muzici, a odmah nakon toga donosimo detalje festivalskog programa.

0: 21 minut, stigli smo do kraja našeg jutarnjeg programa Radio Beograd 1 za ovaj 17. avgust. Tehničku realizaciju u studiju potpisuju tonski majstori Darko Milosavljević, Petar Sekulić, uz producentsku koordinaciju Aleksandar Radovića i Sofije Ušicki. Muzički urednik bila je Katarina Epštajn.
1: Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u nastavku dana zadržava se tropsko toplo vreme sa najvišom temperaturom u Beogradu do 34 stepena Celzijusa uz pojačan intenzitet UV zračenja, tako da budite pažljivi ukoliko se odlučite da danas idete na sunce.
0: Sa vama su u studiju bili Jana Rokić
1: i Aleksandar Drobac. Prijatan ostatak dana želi vam ekipa jutarnjeg programa. Do sledećeg slušanja.

0: penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
1: PGP RTS vam predstavlja najlepše bisere muzičkog nasljeđa Kosova i Metohije u nezaboravnim interpretacijama Jordana Nikolića i Mare Đorđević. Kroz ediciju Zapisano u vremenu, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Eko.

0: se ističe, Zapad naivno želi da provokacijama ubedi vlade Latinske Amerike da podrže antiruski kurs. U Kajeru su se sastali predstavnici palestinskog militantnog pokreta Hamas i delegacija posrednike i garanta sporazuma o prekidu vatre u Gazi, koje je predvodio američki zastanik Jared Kushner. Hamas je naglasio da će prihvatiti drugu fazu plana američkog predsjednika Trumpa i zatražio od Kushnera da utiče i na Izrael da to prihvati. Američki zastanik danas razgovara sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom. Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković izjavio za španski sport da bi želeo da završi igračku karijeru na olimpijskim igrama 2028. godine u Los Angelesu sa zastavom Srbije na ramenima. Ponovio je da je osvajanje zlata na olimpijadi u Parizu za njega bilo neverovatno iskustvo i verovatno najvažniji trenutak u životu i karijeri. Vreme danas sunčano i toplo, temperatura do 36 stepeni. Krajem dana u Vojvodini, tokom noći u zapadnim i centralnim delovima, jače na oblačenje sa kišom i pljuskovima, uz grmljavinu, pad temperature i pojačan vetar. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je na jak toplotni talas. Prema posljednjim podacima, u Beogradu je 35 stepeni, vlažnost vazduha 20%, pritisak 995 milibara, jugozapadni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Milara Dosaljević, spiker Miroslav Vujčić.
1: Radio Beograd 1.
2: Jutarnji program.
3: Karavan.
2: U središtu pažnje.
3: Sportski žurnal.
2: Vreme sporta i razonode.
3: Zabavnik.
2: Kod dva bela goluba.
3: Novosti dana. To smo mi, Radio Beograd 1.
4: Dobar dan! Pozdravlja vas, karavan!

Prošao je još jedan karavan. Sa vama su bili muzički urednik Snežana Stanojević, ton majstor Branislava Urošević, organizatorka Tanja Nikolić-Dimić i pisac današnjeg teksta Aleksandar Stojadinović. I podsjećamo vas da emisije Radio Beograda 1 možete slušati i odloženo preko aplikacija Planeta i RTS Zvuk, kao i na našem internet sajtu rts.rs. Pozdravlja vas i voli vaš Aleksandar Dunić.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Srbija je 1878. godine postala nezavisna država. Pred kraj velike istočne krize, Berlinski mir odredio je sudbinu Balkana. Srbija, Crna Gora i Rumunija stekle su samostalnost, a Bosna i Hercegovina potpala je pod Austro-Ugarsku upravu. Interesi velikih sila tako su se prelomili preko malih naroda i njihovih ambicija. U repriznom izdanju emisije U središtu pažnje ob 17 o značaju i posledicama Berlinskog kongresa kroz vreme i o uticaju na današnje prilike u regionu govore istoričari akademik Slavenko Terzić i profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu Miloš Ković. Urednik i voditelj Ana Tomašević. Andrew Carnegie gospodario je američkom industrijom čelika, a svojim dobročinstvima pomogao je mnogim zajednicama, uloživši značajna sredstva u obrazovanje, naučna istraživanja i izgradnju biblioteka. O Carnegieu, njegovom filantropskom radu i kako je tekao proces gradnje objekta u Beogradu, govorimo u večerašnjoj emisiji Ko dva bela goluba u 20 časova. Autorka Milja Milosavljević. Dnevnik je u 22, a od 22:30 emisija Susretanja. Posle ponoćnih vesti možete pratiti noćni program Radio Beograda 1 Evergreen noću. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Pinxharda.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

0: Ano, Hungarijako parlamentiju Lavdo Semni Bekir de o romane artistije, taj reprezentator je Romana Kubatnake sa velele kotorani ceremonija ani inauguracije neve premijereski Peter Mađer. Maškaron sine in terne muzičarija kotere Romano Tamburašijengo orkestri Save Bašalde bi oficijalni romani himna Zeleno si oveš, džikajo romane senatorija den de lafi pi romani taj beačhib. Nevo premijeri vakarge ka imangela čačuno amali pe taj povara suportije dizutnenge, Save dživdine nano čaroli pe taj socijalno bi integriši be, vakeri ba mangli pevaš jeka jekša i pevaš sa očhave. A nova keribe u lavdeo sine lafi kotera rakibe majuškavde dizutnengo, taj mangli pe raštra te sika vol pobarođeva pibe prekalo dizutne. Bare ovac je kergia gilavi be romana gilavnako i bolja olah, savi anglo milje kedime džene gilavgia gilji Hungarija, džika je o terno romano muzičario balaž elemer, putargia kedipe e bašali ba listeski kompozicija Hungarijaki rapsodija gendo duj. Simbolikano, a vi be romengo ano parlamenti, tajano centralno festui be, but džene dende note, sar semno, a karibe, kotar pobaro integriši be romana kubatnako, ano amali pasko, taj politikako, dživdipe hungarijako.
1: U mađarskom parlamentu posebnu pažnju privukli su romski umetnici i predstavnici romske zajednice, koji su učestvovali u ceremoniji inauguracije novog premijera Petera Mađara. Među njima su bili mladi muzičari iz romskog tamburaškog orkestra sastava, koji su izveli nezvaničnu romsku himnu Zelena je šuma, dok su romski poslanici položili zakletve na romskom i beaš jeziku. Novi premijer poručio je da želi pravednije društvo i veću podršku građanima koji žive u siromaštvu i socijalnoj isključenosti, naglašavajući potrebu za jednakim mogućnostima za svu decu. Tokom obraćanja posebno je istakao važnost zaštite najugroženijih i potrebu da država pokaže više odgovornosti prema građanima. Velike ovacije izazvao je i nastup romske pevačice i Bolje Olah, koja je pred hiljadama okupljenih izvela pesmu Mađarska, dok je mladi romski pijanista Balaž Elemer otvorio slavlje izvođenjem Listove mađarske rapsodije broj 2. Simbolično prisustvo Roma u parlamentu i na centralnoj proslavi mnogi su ocenili kao važnu poruku u većoj vidljivosti i uključivanju romske zajednice u društveni i politički život Mađarske.

0: Andrew Carnegie rođen je 25. novembra 1835. godine u Dunfermlineu u Škotskoj. Njegova tipično tkačka porodica u potrazi za boljim životom uputila se u Pensilvaniju. Godine 1850. Andrew se zaposlio kao kurir u telegrafskoj agenciji Ohio Telegraph Company, što mu donosi dobru zaradu. Uči da radi na telegrafu i drugim instrumentima. Gleda predstave u lokalnom pozorištu. Subotom volontira u biblioteci pukovnika Jamesa Andersena. Već tada je odlučio, ako se ikad obogati, pomoći će izgradnju javnih biblioteka.
1: Mladi Carnegie ekonomski napreduje, postaje inspektor u jednom zavodu u Pittsburghu. Prvu investiciju uložio je 1855. godine u firmu Adams Express. Slede ulaganja od majčine hipoteke na kuću u preduzeća za proizvodnju spavaćih kola. Ubrzo je otkupio deo te kompanije.
2: Postepeno Carnegie akumulira kapital, koji će postati osnov za njegov dalji rad. Godine 1864. ulaže u naftnu industriju, a zbog potreba ratne industrije 1870. godine preorijentiše se na pokretanje valjaonica čelika. Posle 20 godina rada, fabrika čelika postala je najveća i najprofitabilnija kompanija na svetu.
1: Jedna od dve Carnegieve novine u poslovanju bila je jeftina i redovna masovna proizvodnja čeličnih šina za železnicu, a druga njegova vertikalna integracija dobavljača sirovine. Godine 1901. nastaje US Steel sa sedištem u Pittsburghu, objedinjavanjem Carnegieve kompanije sa J.P. Morganom i Erlsom Schwabom. US Steel postaje prva korporacija u svetu sa tržišnom kapitalizacijom iznad milijarde dolara.
0: Andrew Carnegie, magnat u proizvodnji čelika, smatrao se drugim najbogatijim čovekom ikad, posle Johna D. Rockefellera. Stekao je uverenje da bogat čovek umire sramno. U jednom razgovoru o svom bogatstvu rekao je da je bogat samo onaj koji čini druge bogatim. Sit bogaćenja, ostavio je poslove, napisao knjigu Jevanđelje bogatstva i stečeni imetak počeo da krčmi u dobrotvorne svrhe. Prevashodno za javne biblioteke po svetu. Prva biblioteka koju je osnovao bila je u Pittsburghu.
1: Godine 1910. osnovao je fond zadužbinu u kojoj je okupio advokate, profesore i diplomate, potekli većinom iz predratnih pokreta za mir, uvereni da rat, iako ne može da se spreči, može da bude kodifikovan međunarodnim pravom i arbitriranjem.
2: Godine 1912. Carnegieva fondacija je osnovala Evropski centar u Parizu, ogranak odeljenja za uzajamne veze i obrazovanje. Članovi su istaknute ličnosti i lideri iz akademskih i političkih krugova. Fedor Martens iz Rusije, Samuel Dutton iz Amerike, Henry Lamarche iz Austro-Ugarske, Nicholas Butler, predsjednik Kolumbija univerziteta, kasnije i predsjednik zadužbine, i francuski diplomata Destournel de Constant.
0: Zadužbina je imala tri cilja.
1: Da promoviše međunarodno razumevanje i saradnju. Koncept sprečavanja sukoba.
2: Da izučava uzroke i posljedice rata, posebno probleme civilnog stanovništva.
0: Da pomogne razvoj koncepta međunarodnog prava.
2: Posle drugog Balkanskog rata, zadužbina je poslala osmočlanu delegaciju da istraži uzroke rata i uticaj na civilno stanovništvo. Rezultat je bio dobro poznati izveštaj objavljen 1914. godine, koji se isključivo odnosio na civilno stanovništvo u ratnom stanju. Iste godine, u dva druga izveštaja Balkanske komisije

0: Dok se posle Prvog svetskog rata obnavljao univerzitet u Beogradu, uprava Carnegieve zadužbine, čije sedište bilo u Njujorku, ostavilo je krajem 1920. godine na raspolaganje 100.000 dolara kao poklon za podizanje jedne biblioteke u Beogradu. Jedini uslov koji je zadužbina postavila bio je da postoji zemljište.
1: Ne možemo a da se ne zapitamo koji su razlozi naveli Carnegievu zadužbinu da među evropskim gradovima izabere baš Beograd.
0: Nesumljivo, ratna stradanja u Srbiji bila su poznata u Sjedinjenim Američkim Državama. Štampa je detaljno izveštavala o teškom životu stanovnika i njihovim patnjama. John Reed daje snažan opis svog ulaska u Beograd.
2: Svuda su bili vidljivi tragovi artiljerijske paljbe. Granata je raznela krov vojne škole. Univerzitet u Beogradu bio je gomila ruševina. Za Austrijance ovo je bila posebna meta.
0: Posebnu ulogu u izveštavanju o ratu u Srbiji odigrao je Američki Crveni krst. Njegov ratni savet, u koji su bili uključeni i članovi CEIPA, organizovao je glavnu pomoć i apelovao za novčanu podršku. U biltenu Crvenog krsta iz 1917. godine piše: civilno stanovništvo u Srbiji stradalo je podjednako koliko i vojska.

0: Najzad 28. 29. februara 1920. godine odbor Carnegievog fonda doneo je odluku da se izgradi bibliotečka zgrada na tadašnjem Kraljevskom univerzitetu u Beogradu.
1: Iz tog fonda podignuto je oko 3000 biblioteka, a samo su biblioteke u Luvenu, Remsu i Beogradu dolarski financirane.
2: Po prijemu vesti januara 1921. godine usvojen je predlog Pavla Popovića, profesora Filozofskog fakulteta, da se oformi komisija za sprovođenje odluke o izgradnji univerzitetske biblioteke. Izabrani su profesori Pavle Popović, Aleksandar Belić i Veselin Čajkanović.

Za predstavnika Carnegiejeve zadužbine u Beogradu imenovan je Leo V. Kepser, poručnik američke mornarice. U odboru za podizanje bibliotečke zgrade bili su Svetozar Pribićević, ministar obrazovanja, Percival Dodge, američki ambasador u Beogradu, Slobodan Jovanović, rektor univerziteta, arhitekte Nikola Nestorović, Dragutin Đorđević i Andra Stevanović.

0: Američkih Država. Mihajlo Pupin je rekao:
1: Oni, srpski zvaničnici, su razmišljali na način da je Carnegieva zadužbina instrument vlade Sjedinjenih Država.
2: Kepser tvrdi da su Srbi podjednako uključeni u projekat zadužbine, koja je stvorila duh poverenja i saradnje, što je bilo konstruktivno, ali dodaje i ličnu primjedbu.
1: Ovo može zvučati čudno, ali nacionalna i individualna perspektiva pravog Srbina sa psihološke tačke pokazuje nedostatak fleksibilnosti kao rezultat nemanja poverenja u strance, a što je opet izazvano stalnim ugnjetavanjem, ali i ponosom i čašću ovog naroda koji je opstao zahvaljujući toj nesavladivoj snazi.

Emisiju pripremili Milja Milosavljević-Matijević, Radmila Dujaković, Dejan Čavić, Milan Caci Mihajlović, Jadranka Selec, Milana Borčanin, Blažo Rejičević i Dobrivoj Trifković.

Večeras smo muzikom u Italiji i ovo veče započinjemo i kompozicijom koja nosi naziv Rimske pinije. Ovo delo komponovao je Ottorino Respighi, svira Berlinska filharmonija, diriguje Herbert Karajan.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.